0: 明日は会おうと思います
1: 。Habemos sea no subab de pinay, kano mo kinano ba si Juan Boscarazan sa VFM. Nagkabinasi, masu aw to may mo.